tišina ko sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.

0: Dobro jutro Zadre, ritam grada, ritam jutra, uz Radio Zadar.
1: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
2: I kamen dalmatincima.
3: I zimske gume dalmatincima.
1: Ne kupuj mačka u vreći, zovi provjereno.
2: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
1: Slušaj Zadar.
4: E da, mali oglasi su krenuli, dragi naši slušatelji, vjerujem da ste negdje na sigurnom. Evo Jure i ja kako smo jutros morali, evo mi naravno s radošću smo morali doći na naš na posao i onda smo izbjegli ove kišu. Međutim, evo dolaze nam kolege, neki su pokisli, neki su već promijenili košulje, ali stiglo se u redakciju. Možete vidjeti da je zapravo nevrijeme već napravilo neku štetu i po samom gradu. To možete vidjeti na našoj web stranici, na Facebooku. Pa što se tiče vremena, tako je kako je, nadamo se da neće nanijeti preveliku štetu, a vi na 314-315 možete pomoći sebi ako želite nešto prodati, ako nešto tražite i imamo nekoga kraj telefona. Dobro vam jutro. Jutro, jutro.
5: Halo.
4: Halo, izvolite.
5: Dobro jutro.
4: Dobro jutro vam želim.
5: Prodaje se ručno rađena kardanska prikolica za frezu Goldonku, korištena 5 godina, u super stanju je, i sit koji se spaja na frezu prilikom montiranog pluga sa kutijom za alat. Mm-hmm. I može se zvati na 099-720-7010.
4: Ovako ćemo, dakle 099-720-7010.
5: Je.
4: Ako ja idem ponavljati, ja ću faliti. Ajte vi sad još jedan put da lijepo se čuje. Ovo meni zvuči baš dobro. Ajte. Dakle, ručno?
5: Prodaje se ručno rađena kardanska prikolica za frezu Goldonku. Dobro. Korištena 5 godina, u super stanju. I sit koji se spaja na frezu prilikom montiranog pluga sa kutijom za alat.
4: Odlično. Super, 099-720-7010. Ručno, je. Dakle, vrijedne ruke nekog majstora, svaka čast.
5: Tata.
4: Hvala
5: vam.
4: Tata, ajoj, prekrasno. Je. Puno ga pozdravljamo, evo, baš
5: hvala.
4: Lijepo tako nešto znati rukama svoj napraviti, tako vješto. Hvala puno, srdačan pozdrav, čuli ste sve. Evo, tatina ručno rađena prikolica, sve za što namjenu znate, 099-720-7010, baš lijepo. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobro jutro, što ćemo?
6: Ali nije dobro, kiša pada.
4: A čujte, ali što nije malo rashladilo i nekako razbistrilo mi nam glavu, meni osobno je, ja sam tako sretna što ova kiša pala, ne mogu vam opisati.
6: Da.
4: Malo je komplicirano, kažem, tu imam mokrih kolega, pa vjetar, pa traženje parkinga
6: i nije
4: ni drugima. Padala je baš kad i djeca se voze u školu, pa gužve. Nadam se da je svima sve proteklo dobro što se tiče da nije bilo nekih nezgoda. I kiša će prestati, doći će sunce, a zrak će nam biti čist. I automobili. Izvolite. Od monologa mi je pobjegao čel. A možda i nije ti oglasiti, sa možda će se javiti. Dobro jutro, tu je. Halo. Zvoni, ali nema mi znaka života u slušalicama. Da čujemo da zvone telefoni. Ajmo ponovo, halo. Dobro jutro. Dobro jutro. Nešto ima pokušaja, ali nešto nam ne štima. Sad ćemo vidjeti o čemu se radi. Halo? Halo, dobro jutro. Zvoni, ali ne možemo uspostaviti kontakt. Halo? Dobro jutro.
7: Dobro jutro, može oglas.
4: Izvolite.
7: Ovako, prodajem 14 ovaca. I prodajem kupljačicu grablje, kako je zovu za traktorim, te to na broj telefona 099-641-3287.
4: Puno vam hvala, srdačan pozdrav i sretno. Adio.
7: Hvala.
4: Pozdrav. Prodaje se 14 ovaca i grablje za traktor, sve to na 099-641-3287. Idemo dalje. No, mali oglasi su u tijeku, nazovite nas na 314-315, oglasite svoj sadržaj oglasa. Dobro jutro.
6: Dobro jutro, prekinulo je nas, opet
4: je, ali drago mi da ste se vratili, ja sam mislila da ste vi pobjegli od puste moje priče. Izvolite.
6: Ne. Prodajem jedan teren uz more, na lijepom položaju, 4200 kvadrata. I jedan maslinik 3000 kvadrata na lijepom položaju.
4: Dobro.
6: Na broj mobitela 091 52 164 17.
4: Recite mi, je li maslinovo ulje isto prodajete?
6: Je, to sam zaboravio.
4: Dobro.
6: Hvala lijepa. Hvala lijepa i Bog,
4: svako dobro vam želimo. Dakle, imamo jedan teren uz more od 4300 metara četvornih, pa jedan lijepi maslinik, a ima i maslinovog ulja. Sve to je na 091 52 164 17. Dobro jutro.
8: Poštovanje,
4: izvolite.
8: Kuća na Silbi, kuća u Kožinu, ovdje su na atraktivnim pozicijama, papiri uredni i daleko ispod tržne vrijednosti. Jako puno oldtimer motor bicikala, auta prije Drugog svjetskog rata, pa i nešto novije, znači 50. 60. godine isto tako.
4: Dobro.
8: I jedrilica od 5,5 metara. Telefon je 099 3472 225.
4: Dakle, ovako, 099 3472, ajme ponovite.
8: Znači 099 3472 225.
4: Dobro, eto, hvala vam, jednu četvorku sam vam dala iz dobrog vladanja. A ne, vi ste pet zaslužili za dobro vladanje, a četvorka recimo iz ispita iz matematike, to može, to je super.
8: Za upornost.
4: E, a za upornost isto pet. Neka vas, drago nam je čuti vas. Ajte, puno sreće vam želimo.
8: Ugodan dan svima.
4: Vama također. I evo, ponavljamo oglas, čuli ste, naš slušatelj ima jednu kuću na Silbi, pa u Kožinu, pa jedrilicu, pa oldtimere, sve to, on bi to prodao, pa ako ste zainteresirani, na 099 34 7 2 2 2 5 099 3 4 7 2 2 2 5 na webu ćete naći naše male oglase. Evo, nek završi emisija pa ću ja to servirati tamo kao hladno predjelo. Dobro jutro. Izvolite.
9: Prodajem maslinovo ulje ekstra, djevičansko maslinovo ulje i jednu rosovanju baču od 400 litara.
4: Aha, 400 litara, dakle bačva, to bi, što bi se reklo, ono inox, jel tako?
9: Je, inox za vino, da.
4: Da. To mi je lakše izgovoriti nego rosfraj, znate. Maslinovo ulje ekstra, djevičansko. Dobro. Broj?
9: 091.
4: Dobro.
9: 561.
4: Dobro.
9: 0863.
4: 0?
9: 863.
4: 0863 091 561 0863. Hvala vam i sretno.
9: Hvala.
4: Srdačan pozdrav. Evo, imamo u ponudi maslinovo ulje ekstra djevičansko i bačvu inoksovu od Rosfraja za vino, bačva za vino, za premnine 400 litara. 091 561 0863. Dobro vam jutro.
10: Dobro jutro.
4: Izvolite.
10: Ovako, prodajem tri demižane od 35 litara, one starinske opletene, znači čiste, uredne kao nove. Uh-huh. I jedne gusle.
4: Joj, vi ste retro, baš ste dobri, gusle. I rekli
10: gusle,
4: ste...
10: ali bežica, znači dobro. Samo gusle.
4: Dobro, ali to je baš lijepo, ima tih sakupljača i ljudi koji traže te stare predmete. Dakle, gusle, bežica i rekli ste tri damižane, 35 litara svaka, jel?
10: Točno, to upletene, baš on spruće, tako. Ne ono smećeno
4: na sa plastikom. Ne, ona baš ne. Prava staklo pa pletena,
10: tako je.
4: Ma prekrasno.
10: Tako je.
4: Eto.
10: Odlično, i na broj telefona. Dobro. 092.
4: Dobro.
10: 387.
4: Dobro.
10: 86. Uh-huh. 71.
4: 092 387 8671.
10: Odlično.
4: To bi bilo to, jel' tako? Eto, super.
10: Yes.
4: Bitno je da sam ja broj zapisala, točno. Hvala vam, pozdrav. To kod mene ništa. Adio, bog. To znaju slušatelji ovako da ja to ili moram tebi tri put reći ili nešto krivo zapišem. Dakle, tri damižane od 35 litara, one lijepe, klasične, dakle, staklene, opletene onim prućem. Aha, smanjite radio jer slušam sebe, a baš nije to neki luksuz. Nešto dobro. I gusle bez žica. 092-387-8671. Dobar vam dan. Smanjite radio, ne možemo se čuti. Morat ćemo prekinuti. Samo utišajte, vjerojatno dolaze te mikrofonije i u svakom slučaju na 314-315 još dobih 5 minuta vremena do kraja malih oglasa, tako da stignete vi svi koji se želite oglasiti. Je li ovo malo kiša stala? Dobro jutro.
11: Dobro jutro, poštovanje.
4: Poštovanje, izvolite.
11: E, to mene.
4: Ma neka vas.
11: Tako je.
4: Idemo.
11: Prodajem ili iznajmljen atraktivan novi apartman 33 kvadrata sa 10 kvadrata balkona s pogledom na more. Apartman se iznajmljuje na dulje vrijeme. Mjesto Gornji Karin kod Zadra. Gornji Karin ima više trgovina, poštu, crkvu, apoteku, dom zdravlja i više restorana i slično. Do mora 150 metara. Autobusna linija Obrovac, Gornji Karin, Benkovac, Donji Zemunik, Zadar i obratno. 20 minuta do zračne luke Zemunik. Ujedno prodajem čamac sa urednim papirima, vlasnik Elan 402 GTL u dobrom stanju. Sa motorom 25 konjskih snaga, selva, novi motor. Garažirano mjesto Gornji Karin kod Zadra. Cijena vrlo pogodna, pristupačna. Može i zamjena za jet ski uz nadoplatu da je u dobrom stanju sa urednim papirima do registracije. Sve na telefon 098-350-091. Ponavljam, 098-350-091. Evo, to bi bilo. Hvala puno.
4: Puno vama, hvala. Srdačan pozdrav. Evo, kratko, u stvari jasno. Detalje ste čuli za ovaj apartman. Na meni je samo da ponovim broj. Isto tako je taj gliser čamac, kako je rekao slušatelj. Elanov isto se prodaje. On je na suhom vezu. Tamo je garažiranje. Dakle, prodaje se ili iznajmljuje apartman u Karinu Gornjem i ovaj gliser na 098-350-091. Stignemo još primiti koji vaš mali oglas. Imali smo ih nekoliko, onako u prosjeku ih bude oko desetak, tako? Evo imamo još nekoga. Ja, to je onaj prijašnji poziv.
12: Halo.
4: Halo, dobro jutro.
12: Dobro jutro.
4: Ej, super, stišali ste radio, recite.
12: E, prodajem ovaj ulje isto maslinovo.
4: Dobro.
12: Na broj telefona 092-344-54.
4: Dobro.
12: Eto, hvala vam.
4: Čekajte, nije išlo u eter cijeli broj. 092-344. Dobro.

0: Tako ulje, je, bez tako. Njega ništa. Joj, pomidorići i krastavci, onda tikvica i ne svašta.
1: Ajde, super, hvala vam i svako.
0: Hvala dobro. Vama, vidi se da će brzo 10 sati teka neko vrijeme od Marende. Ajoj, a vidi ova lijepa pjesma, hvala Silvi, ono Azra, lijepe žene prolaze kroz grad. Prolazit će one i danas isto, bez obzira s kišobranima, eto. U svakom slučaju bližimo se kraju malih oglasa, još stignemo primiti jedan poziv, ali Jure nam maše glavom, kaže nema. Mali oglasi će završiti sad na našoj web stranici, tu možete naći druge emisije, poslušati brojeve. Ovaj zadnji broj za ovo maslinovo ulje je 092-344-5469, pa ćemo malo svirati, rekao bi kape, po vašem izboru. A onda ćemo iza 10 opet imamo te razne temice, naravno košarkaši, pobjeda, igraju ponovo u Zagrebu, pa bit će tu još nekih tema. U svakom slučaju vam samo obratite pažnju, evo kako smo i u našem programu imali na našoj face stranici Radio Zadra, da je kiša ipak i u našem gradu napravila štetu, pa ćemo pratiti situaciju što se tiče nevremena. Evo, zvono je reklo svoje, 9:30.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Minus virus je projekt Udruge Porat podržan od Ministarstva zdravstva kojim se želi smanjiti šteta od zlouporabe droga. Dođi po čisti pribor ili zamijeni korišteni. Trebaš informacije, savjet, dođi do nas. Pronašao si odbačen pribor, javi nam. Više na web stranicama Udruge Porat ili pozivom na 095-902-1749. Nemoj biti minus, nemoj skupit virus.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe. Ma dodaj još, sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu, slušaj Zadar.

0: Radio Zadar.
1: Možda sutra bude, možda bude boji dan, pa stane ova kiša i mi izađemo van i pronađemo neki fini restoran, pa uz vino u neki tren kažem ti da sam u tebe zaljubljen. Zaljubljen.

0: Evo nas natrag sa vama, 314-315, slobodna je linija, slobodno nazovite, dobra večer, izvolite.
1: Halo, dobar večer, Rubento, lijepi pozdrav iz Rajaratine.
0: Dobro večer, evo, gospodin Boris.
1: Nisam ja Boris, ja sam Branko.
0: Branko.
1: Naučio sam vaše, da. Znate da sam, to vize nema. Evo ja bih, evo u mojim sivim stanicama je baš jedna pjesma od Jimmy Stanića, Prolazi sve.
0: Jimmy Stanić, Prolazi
1: da.
0: Sve. Evo,
1: da.
0: Zapisano.
1: I ima ugodnu večer. Eto, Umberto.
0: Također, vama.
1: Imamo vas, samo želim ovo reći. Sam vas je Bog dao na Radio Zadar, vjerujte mi. Hvala.
0: Eto.
1: Hvala. Hvala, čar.
0: Hvala vama, a mi smo pronašli Stjepana Jimmy Stanića i Prolazi sve.

0: Eto i Jimmya Stanića smo čuli, 314-315, mi imamo nekog na liniji, želim dobru i ugodnu večer.
1: Hello, Arizona tu.
0: Evo Arizone, dobro vam večer, jeste se namučili dobiti je.
1: Nekoliko puta, ali sve okej.
0: Okay. Dobro, evo.
1: Kako tamo, vidim da je bilo slabo vrijeme, velike kiše.
0: Pa bilo jutros, jutros je bilo malo kiše, oblačno cijeli dan, ali u svakom slučaju dobro vrijeme i prognoza je dobra za sljedeće dane. Biti će dobro.
1: Good. Dobro, dobro, onda.
0: Recite.
1: Onda, ako možemo, Ben E. King, Stand By Me.
0: Stand By Me, evo, zapisano, Stand By Me. Zapisano, hvala vam lijepa.
1: Ok, laku noć, Bob.
0: Svako dobro. Idemo mi primiti još koji poziv? Ne, ne, jer smo pronašli, pa idemo redom. Ajmo poslušati Kinga, Stand By Me.

0: Eto, puno sreće za 50 godina braka i dobre želje za napred. Da je 314, 315, mi imamo nekog na liniji. Dobro večer, izvolite. Dobro večer,
1: ako može, Megadeth, Burning Bridges. Znam da je što prvi put, ali nisam čuo.
0: Megadeth, pjesma?
1: Burning Bridges.
0: Pa mi, što nismo bili našli?
1: Je, ali...
0: A, niste vi čuli?
1: Jednom.
0: Da, da, dobre. Dobre.
1: Hvala.
0: Pronaći ćemo je, jer pronašli smo je i prošli puta bili. Megadeth, Burning je, bilo je. Dobro, primit ćemo mi još koji poziv, ali naći ćemo Megadeth. Slobodno nazovite još 314, 315 i izvolite, dobro večer.
2: Je, dobro večer i vama.
0: Dobro večer. Halo, slušam vas. Halo. Pukla nam je, izgleda malo veza, ali dobro, još ćemo malo sačekati i Megadeth ćemo naći, jer znam da je bila zadnji put, jesmo?
2: Dobila sam.
0: Halo?
2: Halo, evo, jedva sam vas dobila, ne znam zašto.
0: Da, ja, gužva je večeras izgleda.
2: Nešto mi je ovako. Tereza Hisovija i nime strah. Nime strah.
0: Tereza...
2: Da, hvala lijepo, strah.
0: Svako i vama dobro, Tereza Kesovija, nije me strah. Idemo Terezu, onda ćemo Megadeth tražiti.

0: Evo nas natrag, 314-315, slobodno nazovite.
1: Evo, sad sam vas malo uspila dobiti.
0: Dobrovečer, izvolite.
1: I dobrovečer vama, ne klepići na nulama.
0: Ne klepići
1: na nulama. Evo imate to?
0: Pa mislim da imamo.
1: Eto, super.
0: Na nulama.
1: Hvala.
0: Evo, hvala i vama, svako dobro.
1: I vama isto.
0: Sati 32 minuta, neke peći na nulama smo našli. Warning Bridge našli jesmo ovdje, od Megadeta nismo našli, iako je prošli put išlo, znam i ja to, ali ne znam kako smo uspjeli naći, valjda ćemo i večeras. Ajmo neke peći na nulama, u međuvremenu ako nemamo nikog na liniji.

0: Nazovite 314-315.
1: Stara pjesma.
2: Dobro večer, izvolite, imamo nekog na liniji. Izvolite.
3: Bilo šta od Three Dog Night. Samo želim čuti taj glas.
2: Od koga, oprostite?
3: Three Dog Night.
2: Three Dog Night.
3: Bilo šta. Samo želim čuti taj glas.
2: Ajde, idemo pokušati naći. Three Dog Night.
3: Ok, hvala.
2: Evo ga, pronašli jesmo nešto. Ajmo onda pustiti kad nemam nikog na liniji.

0: Putovanje kroz glazbenu povijest po vašim željama. Stare pjesme.
1: Sati 50 minuta. Dobro večer, izvolite. Samo malo smanjite radio prijemnik, mikrofonija mi je ništa, ja vas niti čujem, niti razumijem. Kažem vam, odmaknite se od radija. Morate se malo odmaknuti od radio prijemnika. Nešto vam drugo smeta, malo se odmaknite odatle jer doista vas ne čujem ništa. Radojka Šverko, da, koja pjesma? Je li lanterna? Je li lanterna? Molim? Lanterna, dobro je, tako je, dobro. Imamo, da, ali jako loše vas čujem. Idemo poslušati Radojku Šverko i pjesma Lanterna.

0: Dobro večer, izvolite.
1: A, dobro večer, Ivo Fabijan i moja lipa gazdarica.
0: Ivo Fabijan, moja lipa gazdarica.
1: Da, zavede me gazdarica. Trna oka lijepa, lijepa lica, zavede me gazdarica.
0: Da, da, a samo i mi nemamo ovdje u fonoteci, bar ne za
1: Krutera,
0: ovaj put.
1: Ranje, pa što vi imate?
0: Ili se ovako, što imamo, Hrvoje, od Ive Fabijana? Samo trenutak. Imamo Srce ludo i Otvori Marija vrata.
1: Da, može i taj Crna, Otvori Marija vrata.
0: E, to može, Otvori Marija
1: može,
0: vrata.
1: Može.
0: Ajte, svako vam dobro, hvala na pozivu.
1: Okay.

Nisam seksualni manijak, niti blizu, ali napadam dicu da i not me lizu. Triba me veza, to svi moji znaju, kada vidim klinca koji liže slaju i odjedno nestane.

0: Ma guarda ti, ma che cretini, ma che imbecilli ha sti gozzo.
1: Pozdrav, ja sam Goran iz benda Fluence, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.
2: Pozdrav svima, ja sam Vinko Ćemeraš.
3: Ćao svima, ja sam Albina.
4: Pozdrav svima, ja sam Marinović Iro.
5: Mi smo grupa Pravila igre. Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.